0: på Sandefjord Fabrikk der?
1: Ja, visst var det det.
0: Og du satt på hovedkontoret der en gang?
1: Ja, den trebygningen i første etasje.
0: Trebygningen?
1: Ja.
0: Kassakontor?
1: Mm.
0: Telte peng?
1: Ja, for da det var lønning hver fredag da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i annen tasje på den vi kaller provianten. Der var det lønningskontor. Så da kom de og hente pengene der på fredag.
0: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Trufoss Andersson fabrikk.
1: Ja, ja.
0: Der satt direktøren der, ja.
1: Direktøren hadde kontor i annen tasje, og der hadde en forværelsesdame.
0: Oi, oi.
1: Så når jeg skrev brev, da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det, så jeg satt utenfor.
0: Og han heter for noen av direktøren der?
1: Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kassere vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
0: Feil?
1: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
0: Det er nøye på. Å ja, du var nøye den gangen.
1: Ja, du var det.
0: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
1: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
0: Har ikke sluet meg der.
1: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer bank da. Han var så perfekt med alt mulig.
0: Ja.
1: Og en dagen kom jeg med at så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
0: Ja.
1: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevis til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
0: Og det var rasjonering.
1: Ja, da, det var rasjonering.
0: Og han hadde fått det uten å levere kort.
1: Jaha.
0: Merke som det heter på
1: ja,
0: svaret.
1: Ja, akkurat.
0: Rasjoneringkort, ja.
1: Og det skulle ikke han ha noe.
0: Ja.
1: Han var så perfekt på alle måter.
0: Var det han i krigen, altså?
1: Dette var etter krigen.
0: Etter krigen?
1: Ja. 47 og 49
0: Ja, ja. Ja.
1: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det var bare helt korrekt, han da.
0: Ja.
1: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
0: Ja, ja, og noen jeg vet hva man på noen lurer i.
1: Nei, ikke tar
0: det.
1: Nei.
0: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
1: Ja, tenk på det. Ja. Mm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du. At,
0: ja.
1: Vi så ikke han, vi vet du, for der kom ikke inn av han. Og det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss Bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorie her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg er Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det er ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og fire år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det er noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, sønn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er. Bøta ta ned i parken, og er det lyskrysse?
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som stod på masse om natta, noen fødsel eller noe, så var den da, og så tok lista, så banket på vinduet hennes,
3: Nej, men du,
2: så går man ta en lesion.
3: Ja, ja, det är intressant. Ja, men det var ju flott gjort då.
2: Ja, ja. Det stod på kokvedskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jag har på mig ånger att leka med upp i dig.
3: Ja, då. Det var det.
2: Då är det ofta stor i barnekull.
3: Ja, och du vet att jag blev född. Jag var nummer 6 då,
2: oh, ja.
3: Hemma. Och då ville inte så andra systrarna se på mig, för då de önskar sig en gutt då. Och då var den syns var nog med jenter.
2: Ja, ja. Ja, och då ja. 6 det var inte någon gutt.
3: Nej, var det ingen gutt, men efter vart vi blev vuxna så blev det ju gutter då, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Och skolan du gick? Har du gått på skolan?
3: Jag gick ner på här på Brubakken eller vad det hette den gången då. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var alltid jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, det fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette jo da skolen som, ja, det var konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren I fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her, som han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt I fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet eller fabrikken som måtte betale det der.
3: Det var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, I grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe I Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg I støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi fjerde klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Gaspien, var her fra Røyfoss, men gode på Harestuen. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del I serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Ja, fra Rat City og Isak hjemme her på morgenkvisten fredag morgen, Rather Be.
1: Dette morgenkvisten på Toten Radioen. I studio, Alexander og Kristin.

Og der hørte vi Gracie Abrams med Hit the Wall, en helt ny låt der som kom nå I år. Det ikke ofte jeg tom for ord, det må jeg vel innrømme, men neste låt, Ronan Keating, han synger nettopp om det, Lost for Words.

0: Hei og velkommen hit til denne podcasten. Vi har fått kritikk for at vi ikke sier hva dette er for noe, men det er jo en podcast som bare handler om tull og fanteri.
1: Det er humor, liksom.
0: Ja, det er humor.
2: Ja. Vi sier ikke hva den handler om.
0: Nei, vi har ikke sagt så mye om hva den handler om, da. Men folk finner jo ut det når de hører på.
2: Står det på Spotify for at det er sånn humorpodcast?
0: Jo, der står det. Det står der.
1: Ja. Men det ikke sikkert folk leser.
2: Hvis jeg heter Tøv på hjernen, og det står at det humor, så må du ha det med tesje, liksom.
3: Ja, men de er det for å høre, vet du, ikke for å lese.
2: Ja, nei.
0: Det er det.
3: Vi må ta vare på publikum.
0: Ja. Ja. Det kan vi jo si hva vi heter også, da.
2: Ja, jeg vil bare si da, at dette et forsøk på en podd om psykisk helse.
0: Ja.
2: Og overgrep.
1: Jeg tror de skjønner at det noe psykisk ustabilt med oss fire som sitter her. Og det kan være et overgrep på ørene til folk.
0: Vi er jo en ganske broket ting, men til sammen så er vi...
2: Til sammen så er vi hele.
0: Er vi ganske hele.
1: Ja. Vi er en og en halv hel.
0: Men mitt navn er Jon Erik.
2: Kent Erik.
3: Jan Erik.
1: Og Kristin, uten Erik.
0: Ja. Det er gjengen som har lagd podcast i... Ja,
1: snart halvannet år.
0: Halvannet år, eller ikke?
2: Mm. Det så jævlig uke, lenge.
0: Uten pause.
1: Ja, ja.
0: Og vi fortsetter.
1: Still going strong.
0: Er det episode nummer...
2: Jeg hørte det du sa det i sted, så jeg vet at det 73.
0: Ja. Ja. Vi har funnet ut at vi går bort for at det er mattestøkker, for det får vi ikke til.
3: Men, sleit så på 72.
0: Men vi kan prate om folk som er født i 73, da.
2: Ja.
0: Jeg kommer på bare en, og det den nye kongen.
3: Ja.
1: Kong Håkon.
0: Kong Håkon den 8.
2: Mm. Ja.
0: Nå det vært i debatt om det skal skrives med tre streker og en V.
1: Mm.
0: Eller en V og tre streker.
3: Omvendt, ja.
1: Eller to streker og X.
0: To streker og X.
2: Ja. Skal ikke det være V og tre streker?
3: Det må jo være det.
2: Er det ikke det?
3: Så blir det minus 2 pluss 10, er det det som er...
0: Ja.
2: Håkon, Kong Håkon minus 2 pluss 10?
3: Ja.
0: Ja. Det Mette som minus.
3: Ja.
1: Mette minus.
3: Ja, man har jo stå foran da.
0: Ja.
1: Da var onkel Jeffrey. Ja,
2: men nei, det det ikke noen regler for hvordan man skriver sånne romerske tal?
3: Jo.
0: Du kan skrive det på begge måter, tror jeg.
2: Kan du det?
0: 8.
2: Jeg har aldri sett 8 sånn.
3: Nei.
0: Men 9, det skrives med en strek foran. Ja,
1: så blir det så mye
0: så mange streker etter det.
1: Ja. Det var vanskelig for folk å drive og hogge ut i stein, vet du.
0: Det er jo en måte å gjøre det på, det er bare å skrive den 8. med 8-tallet et punktum.
3: Ja. Ja, det går.
0: Mm. Det er lov.
2: Hvordan blir det på tysk? Der 8.
3: Ja.
2: Hakon, der 8.
0: Høres litt hardt ut.
3: Den er jo fin på tysk da, når det den tredje. Altså, det dritten.
1: Det dritten.
2: Ja, dritten, ja.
3: Så det tøft.
1: Ja, det veldig gøy.
3: Da har vi tysk også.
1: Dritten,
2: Håkon den tredje. Håkon den dritten.
0: Ja. Neste i rekka, det blir vel den første det da, sikkert.
3: Ja.
1: Ingrid Alexandra den første.
2: Nei, jeg tenkte at du verken nå kan vi legge ned hele. Jeg jo mot kongehuset, men Harald synes jeg var vanskelig. Men nå kan vi gi oss.
1: Ja, men jeg synes Håkon er...
2: Vi gir oss når leken er god. Det er sånn at musikeren skal gi seg når publikum vil ha mer.
1: Altså, nå det stand-up nå. Du skal gå av på applaus og latter. Du skal ikke da vente og si noe mer.
2: Nei.
1: For du risikerer å...
0: Da kan du risikere å...
3: Så du bør ikke ha en god åpningsvis, da, for da blir jo showet veldig kort.
1: Jo, du skal ha mange, da.
0: Du må ha mange gode.
2: Ja. Jeg foreslår at vi bare kjøper en sånn kjempestor psykofag. Og slipper alle oppi der nå, og satt ned i kjelleren på festningen. Det er
3: ikke store greia du får for 20 millioner, altså.
2: Nei.
0: Jeg
2: synes det er litt rart når du kan få en ny liksom et nytt hus for 6 millioner, men en sarkofag er 3 ganger så dyr.
1: Du må huske at det er snøhetta som har sittet og tusjet og tegnet her, da.
3: Det er ikke noen som har tegnet det huset.
0: Arkitekter som skal ha betalt her, da.
2: Hadde jo vært tøffere hvis det var første klasse på vinneren skole, liksom, som tegnet sarkofagen, så bygde de en sånn som den så ut.
1: Før så kunne du sende inn forslag på ting, og så var det liksom, jeg var tredje klasse på Veitvet som vant, liksom.
2: Ja.
1: Mm. Sånn er det ikke nå.
3: Nå er det ikke de som vant.
2: Men her er det den sarkofagen står igjen?
3: Slottskapelle, er ikke det?
2: Slottskapelle var det kanskje.
1: På Akershus festning.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er på Akershus.
2: Hva er det der,
1: ja?
2: Var det derfor de heisten ombord om natta?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ombord? Ja. Ja, han skulle vist se ut som en båt da.
1: Ja, den er litt sånn bua under.
3: Båtete.
1: Jeg har sett på den. Men det er ikke materialkostnadene.
0: Men hvis den passerer, hvis de putter den på et skip da, og sender den over ekvator, så blir det en sånn linjesarkofag.
3: Ja.
0: Mye, mye mer verdt, antagelig.
2: Hadde det veldig tøft, og så liksom der den kom i land da. Ja. Tenkte liksom, ja, som en flaskepost, ikke sant? Noen skrev et brev.
0: Sjøsetten,
2: ja. Ja.
1: Her kommer kongen av Norge.
2: Plutselig på en strand i Sri Lanka, så var det noen unger som liksom, oi, fy, se, ja, se!
0: Jeg er konge!
3: Ja. Jeg nok litt usikker på om den sarkofagen der flyter så...
1: Du flyter i land 8 tonn med marmor.
2: Ja, man må bare ha 10 tonn med isopor.
3: Ja, må ha det opp. Noe som skikker pontonger på siden.
1: Men jeg tror, som sagt, ikke det var materialkostnadene som var på 20 mil. Jeg tror det lønnskostnadene til han som har tegnet. Mm. Ja.
2: Jeg skal faen med å ha hus fra Snøhatta, ja. Så jeg vinner på lottoen.
0: Da må du vinne mye, tror jeg.
1: Ja.
2: Men faktisk så spilte jeg i Nord-Norge, vet du, på Nøystormen. Der var det faktisk, der er det hytte som tegnet av Snøhatta. Så den tror jeg kostet 100 mil, sånn. Det var helt vilt. Og brant ned før de var ferdig.
1: Man hadde ikke råd til å fullføre,
2: vel? Taktekere var litt...
1: Ivrige.
0: Det var planlagt, det sikkert. Det får ut forsikringspengene.
2: Jeg vet ikke. Nei, hyttet er 100 mil. Nei, det går ikke an. Det kan vi være enige om, Al.
0: Ja. Det kan vi være enige om.
2: Ja.
1: Ja.
0: Tror jeg satt grensa på 90.
2: Ja. Særlig over 90, ja. Blir litt prangende.
1: Ja, ja. Det blir... Det show-off.
0: Det noen som har gjort noe lurt siden sist,
1: da? For mye.
3: Når Kristin kan begynne, så kan vi andre gå hjem, at.
0: Ja.
1: Jeg har showet litt, da.
3: Takk for i dag.
1: Ja.
0: Nei, du har vært på et par stand-up-show-at nå.
1: Jeg var og varmet opp for en halvår i Vennesla.
0: Ja.
1: Og så dagen etter var vi i Kristiansand på Thon Hotel. Og jeg må innrømme at jeg synes det var fryktelig stas å få navnet mitt i halvannen meter høye bokstaver.
0: Store bokstaver.
2: Det var, var det ikke sånn, det var for den foreningen for svaksynte, var det ikke det?
1: Ja. Jeg tror det.
0: Men jeg lurer på Vennesla og Kristiansand.
1: Ja.
0: Har de humor der?
1: Ja, ja, ja.
0: Trodde de bare trodde på Gud og...
1: Nei, ja. Det, men det er klart, dette er det første hotellet på lenge hvor jeg har oppdaget at det lå et sånn nytestamente i nattbordet. Det er lenge siden jeg sist jeg har sett.
0: Ja,
1: men så det måtte jo ned dit. Det. Der har de det.
2: Ja.
1: Mm.
0: Jeg pleier, leste ut den da.
3: Jeg pleier å ta, ta dem med meg.
0: Du tar dem med?
3: Ja. Nå skal den ha.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gamle testamentet, da var vi tøffere. Det var hotell med gamle testamentet på. Der er de til stand-up.
0: Det er litt røffere historier i det gamle testamentet.
2: Ja, ja, det er litt sånn, jeg synes det.
1: Det, klart, det
2: nye testamentet er litt sånn der ringende serre. Alt er så snilt, og ingen dør. Og...
0: Men i det gamle der er det jo mer sånn...
1: Game of Thrones.
2: Ja, gamle er mer i Game of Thrones.
0: Du skjønner at det er eventyr, liksom.
2: Ja, der puler de systersi, og der, er det, der går det for
1: seg. Det er Game of Thrones, ja.
0: Det er jeg som får unge når jeg er 90, jo.
1: Sara, ja. Ta det med ro alle får. Sara fikk da hun var litt...
2: Er fækka unge, eller har du nedsønken livmor?
0: Ja, det er det.
2: Det er jo litt vanskelig litt å svare på. Eller sånn, sånn vaginal prolaps.
0: Men en fader...
1: Tror du ser forskjell på en unge og en vaginal prolaps?
2: Jeg vet jo ikke det. Ikke på en 90 år gammel kjæring er det så lett å se. Ja,
1: sette kyse på.
0: Abraham så. Som var faren, var det ikke det?
2: Ja.
1: Ja, han var vel godt opp i året, han også.
2: Abraham, you dirty dog.
0: Han blir ganske gammel.
2: You dirty dog.
1: Jeg hører at vi er fryktelig stø i bibelhistorie her. Ja. Nei, men det var det jeg har gjort da.
0: Da kan vi anbefale podcasten til Are Sendosen da, hvis noen vil høre om Bibelen.
3: Han har nok litt mer koll på det enn det vi har.
0: Litt mer.
1: Vi gjetter ved oss, og fjaser vi oss til, for det er det
2: men,
1: vi gjør.
2: Men jeg tenker at Bibel er litt sånn at det går an å si sånne ting. For det blir jo en jævlig jobb, man skal finne ut om det er sant da litt.
0: Men den Are Sendosen sa i hvert fall i et intervju, for han har jo laget en podcastserie om hele Bibelen. At hvis du skal leve etter Bibelen, så bør du velge det nye testamentet. For hvis du skal leve etter det som står i det gamle, så vil du ikke være noe særlig ordentlig.
1: Hva er det du skal steine de som har på seg klær av tre forskjellige tekstiler og sånn? Ja. Du skal ikke ha ull og lin og bomull, liksom, for da kan du bli steinet.
2: Ja.
1: Det, jeg tror det blir litt for lite stein på bygda om vi skulle leve etter det.
2: Blir ålet å drive, jeg kjenner jo han som er dagleder i Hole. Så han har i hvert fall ta gjøre big business hvis det blir mye steining og lik da.
1: Jeg får håpe han har uniform i ett tekstilmateriale, så er det han som ryker først.
0: Er det grustak der på en måte, eller er det...
2: Jeg vet ikke, det er pukk og kalk.
3: Jeg var sånn å hente et last med pukk tidligere her i uka, og...
1: Så jeg har... Setning jeg aldri har sagt.
0: Du har pukk.
2: Du skal steine.
3: Jeg har pukk, jeg kan steine.
2: Det er greit å ha når døtteren blir større.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Hvis du skulle gå ute uten en mann, eller liksom bryte noen sånne helt fundamentale regler da.
3: Må være litt på.
2: Som du må slå ned på.
1: Er det Limerick som, som handler om steining?
0: Ja, vi kan ta det etterpå.
1: Det kan vi gjøre.
0: Men vi må jo ta runden da. Du, du var på stand-up show, du var...
3: Det har jeg ikke gjort noe, jeg.
0: Nei.
3: Jeg bokstavlig talt ikke gjort
2: noe. Det skulle vi ikke ha gjort sånn... Skulle vi ikke ha fått en oppgave at det neste... Ikke neste gang da, for vi tar ikke opp to program etter den, men, men gongen etter det at han har gjort noe. Ja. Det var litt artig.
0: Bare finne på noe. Ja, det må være noe veldig bra,
3: ja.
0: Som overgår av Kristian.
3: Ja.
4: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
5: PS, bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye, se hjelpelinjen.no.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
6: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!

0: tøv på hjernen?
1: Du, jeg har vært og spilt på... Hadde jeg spilt på Blues I Hell når jeg var her sist? Ja. Nei, men da jeg faktisk var I Flekkefjord og spilte. Så jeg var ikke så veldig langt unna...
2: Var rett ved?
1: Rett ved Sieta. Og så har jeg spilt på Kafka da, på hjemmebane.
3: Oi, oi, oi.
1: På lørdagen. Så det jo samme...
4: Du har spilt litt da.
1: Ja, samme greie.
4: Tjent mye penger.
1: Tjent uhorvelige mengder med penger.
2: Ja. Renner inn.
3: Men jeg tenkte på det når jeg kjørte opp hit I dag. Du skulle ikke ha mart I dag. Det så fint vær.
1: Du, jeg syk meld på grunn av at jeg har så vondt gjennom jævla armen min, så jeg har ikke tørt å gjøre det.
2: Ja, det ikke på grunn av maling I hvert fall.
1: Nei, overdreven Høyre, ja. Runking. Ja. Nei, det venstre.
4: Ja.
1: Ja. Så det henger jo ikke helt på grep.
4: Nei.
1: Alle som kjenner meg vet at jeg runker med høyre. Og der mangler jeg en tommel da.
4: Ja.
1: Men da blir jo penisen så virken så grålig stor. Ja. Så det liksom...
2: Hvor lang tid gikk det nå før vi kom I underpikseland?
3: Nei,
4: ja. Jeg sa jo sist at jeg skulle til Sjursjøen, og de fleipet jo litt med at kanskje jeg gikk meg bort, og Kristin mente at jeg var så stor og feit at jeg kunne ikke gå meg bort.
2: Nei, jeg sa vel ikke feit?
3: Nei, det...
4: Jeg sa det ikke akkurat sånn, da.
2: Nei.
4: Men jeg...
2: Pleier ikke å fatte seg med folk,
4: jeg. Jeg skjønte jo at...
3: Stor og enorm, det var det jeg mente.
4: Ja. Enorm
3: og feit, det ikke lov.
4: Men at... Jeg klarte å unngå å gå inn bort selv om det både regnet og var tåke, så du hadde kanskje litt rett da.
2: Ja.
4: Men da har jeg funnet en liste, jeg lager en liste over ting jeg som litt stor og røslig da, kan du si. Ikke kan gjøre lenger.
2: Oi.
1: Da hadde det vært hvis helikopteret landet oppå deg.
4: Ja.
1: Hvis du var savnet liksom, og så kom helikopteret.
4: Nei, vi ser
1: vi lander oppå den... åsen der.
4: Ja.
1: Oppå den høgden der, og så får vi se om vi ser den.
4: Men jeg har laget en liste over ting jeg som da litt røslig ikke kan gjøre.
2: Ja.
4: Og da det blant annet å legge seg flatt. Det umulig. kan legge meg.
1: Kinner den helt
4: annet. Men jeg blir ikke flatt. Og så kjøpe klær som for store. Oversized da, som litt moderne.
1: Ja, det problemet jeg også faktisk.
3: Du må ringe OB Vik da.
4: Ja, det Eller du kan... Fallskjermfabrikken har sikkert noe du kan sy om.
2: Ja, men Dressmann har jo sånn som går opp til 9XL, liksom. Og ja, det der vil jeg tro at det litt for stort.
4: Det de for store.
2: Ja.
1: Ja, men det blir mindre og mindre, vet du.
4: Ja. 9XL liksom det som var 3XL før.
1: Ja.
2: Sånn, du må ikke kjøpe på Temu.
4: Føler jeg, da.
1: Ja. Ja, jeg backer deg på dem.
3: Det har noe med klær å gjøre, helt sikkert.
4: Ja. Ja. Jeg kan ikke snike meg inn på noen. Da begynner jo gulvet å knirke, for eksempel.
2: Har du sett Jurassic Park? Det der vannglasset som blir sånne ringer I, og da kommer dinosauren gående. Og sånn de så det først.
4: Så flyge for å rekke bussen. Hvis jeg begynner å flyge, så tror folk at det skjedde en atterkatt også. Vil og den bussen kjøre som et helvete.
1: Vinninga går opp I spinninga.
3: Kom dere inn!
4: Ja. Og så kan jeg ikke sitte I plaststoler I hagaselskap, for da har jeg sluttet meg for lenge siden. Jeg går for det mest solide.
1: Men jeg jo litt ekstra, ja. Altså, den litt kjei, Jon Erik, hvis du skulle være så uheldig å sette deg en sånn plastikk, så får du kinner at den ja. Driver på og
4: som kanskje har stått ute vinterstid, kanskje 3-4 sesonger.
1: Ja, ja.
4: Hørte så sprø og...
2: Det materialtretthet, det ikke for at dere store.
4: Nei, det skummelt.
2: Jeg var høygravid, jeg har satt tvers igjennom en sånn fluktstol.
4: Det lenge siden, forresten, at jeg har hørt beskrivet som smidig og elegant. Og så... det jo ikke så lett lenger å skaffe seg en lite synlig tatuering.
1: Nei.
4: Mest jo synlig på denne kroppen.
1: Ja. Tatueringen mine blir større og større.
2: Du kan jo ta den innimellom.
4: En annen ting jeg ikke gjør lenger, det å gå I bakgater, trange bakgater, sammen med andre. For det kan jo fort bli merket på Google Maps som en vegsperring. Det jo litt dumt da.
1: Med rød strek I gata der.
4: Ja. Hoppe høyde her, slutter med. Det jo en grunn til at elefanter ikke kan hoppe. Så...
2: Hoppe bredde?
3: Hvorfor skal du hoppe da? Det
1: en flodhest, ja. Ja, det sant da.
4: Og så hvis jeg går på skøyter da, på vatten, på et kjern eller noe, så kan det jo fort bli isbryting til det. Det er jo dumt, det er for de andre som skal gå.
2: Du får gå først da.
4: Ja da. Ja, ja. Og strikkhopping, det tror jeg i hvert fall litt å drive med. Det er jo litt fordi at jeg har høydeskrekk også da.
2: Ja, det hadde vært hovedårsak.
3: Mest derfor.
4: Men hvis det er, ofte er jo strikkhopping over et vatten, eller det er noe vatten under der også. Hvis du da får så god fart at du blir sittende fast i bånd, så blir det sånn anker.
3: Så ja. blir farlig norsk hengebru.
1: Da, får ikke løfte kranen langt nok opp, for strikken er så strekt.
4: Hvis du da løsner at, så da vet du ut hva du blir tatt der.
2: Ja, da snurrer du rundt og ser alt vannet bare...
3: Nei, men... Hvis ikke strikken løsner på toppen og kommer ned og tar deg.
1: Problemet er for eksempel hvis du da er under vattnet, og så kjører de kranen helt opp på maks, men du er så tung at strikken... Er for lang da, så du er fortsatt nede i vattnet.
4: Ja.
2: Og drar ned kranen, så får den i huet.
4: Men er det noen av deg som hadde tørt å hoppe i strikk?
2: Nei.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal gjøre det.
4: Nei.
2: Eller dø av naturlige årsaker.
1: Vet du, jeg var i... Når jeg var liten, så var vi på sånn familietur i Sommerland i Skara.
4: Ja.
1: Og da hadde det akkurat kommet strikkhopp, og jeg var litt sånn bias før. Så da var jeg maset gjennom fælt på fatteren at jeg hadde lyst til å hoppe i strikk, og han... Ville gjerne at jeg skulle gjøre det, men så diskuterte jeg med mutteren bak ryggen min, og så sa mutteren, nei, det skal han ikke. Ellers så hadde jeg hoppet da, da hadde jeg gjort det. Ja. Men nå, ikke nå.
4: Nei.
1: Nå har jeg hørt det for gammel og feig og redd.
2: Vi kan mer om konsekvensanalyse nå.
1: Ja, det er akkurat det.
4: Er det en annen ting jeg passer på hvis jeg er ute en stand, eller hvis jeg skal på et selskap eller noe, så det er utefest, og det blir jo litt kaldt på kvelden og sånn. Så har jeg alltid med meg nok klær for å låne jakke til en kompis, det er jeg ofte litt.
3: Du må låne to jakker, da.
4: Jeg kan låne to jakker, da. Du syr dem ihop, altså.
2: Pledd.
1: Folk blir gjerne litt sure hvis de har drivet sydd sammen flere plagg.
4: Ja, da har de...
1: Bare spratt opp at...
2: På et pledd og fire jakker.
4: Ja, da.
2: Folk er noe så pinglet, da.
3: Ja.
4: Neida. Er det andre?
3: Var det alt?
4: Ja, det var det jeg hadde.
2: Ja, det var godt jobba.
3: Var det du fikk med deg på tre ark?
4: Ja.
1: Satse på ikke komme i sånn jernlunge.
4: Ja, det er to ark da.
3: Ja, ok.
1: Ja. Og satse på ikke komme i sånn jernlunge.
4: Ja.
1: Vilt diger jernlunge.
2: Kan du bruke den som han der... Hva heter den for noe? Torpedo Knudsen? Nei, hva heter han? Han der Madsen?
3: Han,
1: ja, ubåten
4: Madsen, ja.
2: Han har jo den ubåten. Jeg tror ikke han får brukt den noe særlig på en stund da, så hvis du trenger en sånn jernlunge.
3: Den står, ligger vel litt brakk, den.
1: Jeg har jo vært ut på der, vet du. Jeg har vært i København og besøkt kjæresten min, så er vi ute på der et. Det er på en sånn refsaløn, sånn food market-sak. Og der er det er ikke så langt unna der som han hadde verste sitt da, ubåt Madsen.
2: Jeg har sett noen dokumentarer også.
1: Ja. Nei, jeg må bare si tell alle damer, hvis de skal være med en ubåt, oppfør deg.
2: Ja, for det var hun.
0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Musikk

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vær så god.
3: Ei billig tøyte på Eina hadde problemer med å samle beina. Det gikk som det gjorde, og hun ble stemplet som hore, og i et sydligere land hadde hun blitt steina.
2: Ja.
4: Ja, ellers har jeg stein. Jeg
3: også. Du har stein også?
2: Ja, ja. Vi prater om det.
4: 4 tonn.
3: Jeg trodde bare du hadde to, ja.
2: Er du skam med alt det?
4: Nei, 4 tonn. Hæ?
2: Er du skam med det?
4: Du, det har hatt ut i vegen, rett og slett.
2: Ja.
4: Rett og slett bare slider ut.
2: Ja.
3: Kjøpe sånt for bare å hive det ut over
4: sånt. 1000 kroner kostet det.
3: Ja, kaste penger.
4: Kjørte jeg det hjemme, og så tømte jeg det i vegen.
5: Jeg skulle ha på pukk på gardsplassen min når jeg var gift, og da hadde vi sånne lønnetrær som var som en slags bue over innkjøringen. Og så hadde vi flere store bjørketrær, og så det var ikke mulig å komme inn på der med traktor. Så da husker jeg fikk 10 tonn med pukk i innkjørsel, som jeg hentrille med trillebår, faktisk.
2: Ja.
5: Så, ja. Men nå ble vi jo skilt, da, så etter det så tok jeg ned alle busken, så nå er det mye enklere å komme til, da. Så, ja. Så det var bortkastet arbeid, føler jeg.
2: Stemme, på en måte, om de busken skulle stå der litt.
5: Ja, det ble egentlig litt sånn.
2: Ja. Ja, vi skal la denne limerikken ligge, Kristian, men jeg har en følelse til at det er noe fra virkeligheten der.
3: Det kan hende.
2: Ja. Men skal du ta en limerik også?
4: Skal jeg det? Ja.
2: Du kan få en sånn liten imellom, da.
0: Tøv på hjernen.
4: Jeg hadde jo funnet inn frem, og så miste jeg at en skogens mann oppå skjerva fant sopp som var helt klart forderva. Det var et slit å få ned, men i et skap der et sted stod en flaske med Larsen XO reserva.
2: Det var
3: det hjalp da.
2: Det skjulte ned med det, ja.
4: Det hjalp da.
2: Ja.
4: Gli litt fortere.
2: Ja, absolutt. Larsen hjelp for mye.
4: Ja, absolutt.
2: Bakke Gabrielsen.
4: Ja. Mot Bakke Gabrielsen.
2: Ja.
4: Nede og Bakke Gabrielsen.
5: Ja, mer motbakke enn nede og bakke, føler jeg.
2: Det blir nede og bakke etter hvert.
5: Ja.
4: Det er sant.
2: Jeg har en nede, da. Jeg må ta en. Så for det blir sånn glidende overgang til der, hvor er det?
3: Oh, ja, men så bra.
4: Ja, er det?
1: Tøv på hjernen.
2: En enkel fjordrype fra Rypefjordbukt så ut som et digert fat med frukt. I toppetasjen var det lite, men det fikk jeg ikke vite. Det fikk jeg vite for sent, for i kjelleren var det fukt.
5: Ja. Er du sa dette ved plassen?
4: Lang var den første linja di.
2: Ja, en enkel fjordrype fra Rypefjordbukt.
5: 56-13 Rypefjordbukt, faen meg litt...
4: Dette er mer enn 90 nummer, tror jeg.
2: Ja. Det er Rypefjordbukt. Bukt. Ja.
4: Men postnummeret, det skulle
2: vi
4: ha med.
2: Det har vi ikke. Det hadde vært for enkelt.
4: Rypefjord er jo langt oppi, det er 98 eller annet.
2: Notert en stad.
5: Ja, det er i hvert fall utenfor... jeg vil tro at det er utenfor Rypefjord, da.
4: Ja.
5: I hvert fall hvis vi skulle komme med en sånn vild letning.
2: Det er bukt utenfor der.
5: Ja, det må være der.
2: Ja.
4: Skal vi gjette på Rypefjordbukt der igjen?
2: Ja,
4: det er oppe i Finnmark.
2: Ja, du vet jo det. Ja,
4: det er oppe i Kirkenes, eller nei, oppe i...
5: Vet du det, eller gjetter du?
4: Ja, nei, dette vet jeg.
3: Ja, for rett ved Hammerfest ligger Rypefjord.
4: Ja, men det er oppe i der. Rypefjord ligger i hvert fall oppe i der.
2: Du vil... Du tipper på Hammerfest?
4: Ja.
2: I Finnmark?
4: Ja.
2: Du?
5: Da vil jeg tippe på Båtsfjord,
2: ja
5: da.
2: Ja.
3: Jeg vet jo at det ligner det som ligger rett ved Hammerfest.
2: Ja. Det er faktisk helt riktig. Det er Hammerfest.
3: Det er det,
2: ja. Vet du at det?
4: Jeg har sendt en del ting dit.
2: Har du det?
4: Ja.
2: Til Rypefjordbukt?
4: Ja, ikke til Bukt, da.
2: Nei.
5: Bare til Rypefjord?
4: Til Rypefjord, ja.
2: Du vel.
4: På jobb, da.
5: Men jeg synes det var veldig sterkt, så du bare la sammen to og to.
4: Mm. Ja, det var ganske kjapt, det.
5: Ja,
3: det var Repparfjord ligger jo der. Nei, de vil jo grave gruven, nå.
4: Ja.
3: Mhm.
2: Jeg kan... jeg skal ta et ord til.
3: Du var der i sommer.
1: Tøv på hjernen.
2: Et stedsnavn til, og det er Fettavika.
3: Det må også være
5: Finn. Det må også være Nord-Norge.
4: Ja, hvis ikke det er i nærheten da, Kjuttavika.
3: Nei, husk at du er i Bibelbeltet, så det har ikke så mye Fettavika der.
5: Nord, det var det der også. Nord for Mellomkjøttvika. Det må være det.
2: Det er nok nord for deg, ja.
5: Ja.
3: Jeg tror ikke vi skal si mellomkjøtt, for det var da vi fikk klage.
5: Mellomkjøtt, mellomkjøtt, mellomkjøtt.
2: Sånn. Det bedre å si skrukken, da?
5: Ja.
2: Skrukkevika.
5: Ja. Det ved skrukkelig, ja?
4: Det kan det være, nei.
3: Det mot Hurdal.
4: Det det.
3: Skrukedalen?
5: Ja.
3: Mm, fra Lygna nedover.
4: Hva du sa for noe?
2: Fettavika.
5: Så det litt sånn, det liksom litt for opplagt at det oppe i nord nå,
2: litt for opplagt at det Nordland eller Troms, ja.
4: Kan det være på Vestland en plass,
2: da? Nei da.
4: Nei, det kunne det ikke.
2: Det jo absolutt ikke, men jeg kan godt si, og for en landsdel,
4: det hvis tror jeg
2: deler Norge inn
5: i Busker, jo, sier jeg.
2: Ja, du på riktig landsdel. Det Østlandet. Ja.
3: Oi.
2: Det høres ut som Nordland.
5: Det må være Østfold.
3: Rogaland, da.
5: Østfold. Jeg tipper Østfold. Det høres sånn ut.
2: Ja, nesten.
5: Ordner seg i Fettavika. Jeg har badet masse i Fettavika. Jeg har vassa.
2: Ja, men jeg kan godt si det.
3: Vassa sivet ditt.
2: Jeg kan godt fortelle deg hva hen det
4: Jeg tror det.
2: Det altså i Rælingen.
3: Oi.
2: Og der ligger Akershus.
5: Faen!
4: Jesus. Jesus.
2: Nå må vi spare noen stedsnamn til neste.
5: Ja. Ja, da skal jeg dit. Fettavika.
2: Jeg hadde egentlig planlagt en sånn limerikstafette.
4: Ja.
3: En sånn som vi stønter,
2: ja.
3: Sier en og en, ja.
5: Men den avlyst.
2: Den avlyst. Da greit. Men
3: nei,
2: du kan få en her.
1: Tøv på hjernen.
2: Den starter sånn, da. En damemagnet ifra Fettavika.
5: Er det meg?
3: Ja.
5: Det var ikke lett. En dame, sa du det?
2: En damemagnet.
5: Ja, damemagnet.
2: Så det en kar, da.
5: Ja, hadde en penis som en ikke ble rik av.
4: Så satt den der, da.
3: Men alle ville ha.
2: Sånn blir man sjelden rik av.
4: Ja. Ok. Ja.
3: Men nå ble det rik av to ganger.
5: Ja, det ble det.
2: Ja. Ja, da kan jeg finne på en enda slutt.
5: Du kan jo si at den bodde på, hadde purt alle vaskekjæringen på rik av.
4: Ja.
2: Så kan vi si, det eneste...
5: Eller vaskepersonale, da.
2: Det eneste som hørte var skrik, da.
4: Ja.
3: Ja, det går an.
4: Det var bra, den, til slutt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Rodde vi den i land. Dette er vi god på.
4: I sarkofagen vår, så rodde vi den i land.
3: Plopp.
4: Plopp. Ja.

0: du på hjernen?
1: Jeg vil også ha sarkofag nå, Edur. Hvorfor er det bare kongelige som skal ha det?
2: Jeg skal ha kransekake.
3: Han var jo en til oss, sier de.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men, hvor...
3: Hver mann sin sarkofag.
1: Hen vil du ha din sarkofag, Stånes? Kan komme og se.
3: I rundkjøringen borte her, kanskje?
1: Bort på... Bort med bunnpris?
3: Ja, for, eller kanskje med gamle undergangen der.
1: Ja.
3: Sånn at alle som... Røfus, eller som skal parkere på parkeringsplassen her.
2: Eller ølutsalget på Reman. Der er det godt besøkt.
1: Ja, ja, det er mange som vil se deg i det.
2: Ja.
4: Eller utenfor inngangen til NAV da. Det er jo en del som er der. Jeg har bestemt meg hva jeg skal ha på gravsteinen min.
2: Hva skal du ha?
4: Det skal navnet stå ditt, stand-up komiker. Og så skal det stå navn og født og død og sånn. Og så skal det stå hold applausen oppe.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Mm-hmm.
2: Hold opp.
4: Nei, hold applausen oppe.
3: Mm. Jeg skal ha, jeg sa jeg var syk. Det min...
4: Ja. Ja. Ja. Tror du meg nå, eller sa mamma at du vil ha?
3: Jeg sa jeg var syk.
4: Jeg tar en 3-dagers.
1: Det et sånn fleksnes-sitat som jeg har sett noen bruke faktisk på gravstein.
4: Dette var det. Mm. Ja, jeg har jo det på stemora min sin.
1: Har du det?
4: Mm.
1: Ja. Synes den ganske bra.
2: Ja da.
4: Ja. Den på oppå Lunder kapell.
1: Eller takk for nå.
4: Takk for kaffen.
3: Med sjåast.
1: Ja. Neida. Men en sarkofag, det må vi ha.
3: Ja, det synes jeg blir på en måte minimum nå.
1: Ja.
4: Ja, ofag har jeg vært borte, men ikke sark. Ofag.
3: Nei. Nei. Jeg vil ha en... Men da, når vi begynner sånn, hvorfor ikke ha en pyramide?
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Det er ingen på Gjøvik som har gravlagt i en pyramide.
1: Tøv på jernpyramide,
3: ja.
1: Som vi ligger.
2: Ja. Det noen sånne gravhøver rundt omkring da.
3: Ja, men det så hedelig. Det blir litt smått, blir liksom litt sånn... Alle kan grave en høv, tenker jeg.
4: Vi ser alle man sier.
3: Ja.
1: En halvtannsvarte har jo mange høger rundt omkring. Ja. For den delen,
4: den ble jo delt opp.
1: Den ble partert.
4: Ja.
1: Og det var jo helt
4: greit. Det litt stygt gjort.
1: Det var jo helt greit da på den
2: tiden. Ja da.
4: Kan man da sette rest in pieces?
3: Eller rest in power, som de har begynt å si nå.
2: Rest in power.
3: Jeg vet ikke, vi kan gjøre akkurat den dagen jeg er død, så kan vi gjøre akkurat hva de vil med meg. I don't care.
1: Stoppe deg ut.
3: Ja, da har jeg sagt at jeg vil ha sånn som...
1: Så setter jeg deg på en scene i jazz-scene en sted, eller blues, eller...
3: Herodes Falsk, Tom Mathisen og Herodes Falsk hadde en veldig fin sånn sketch, der de lagde stol og bol og...
1: Kanskje du kan finne et hjørne til deg, hvor nede på Kafka?
3: Ja.
1: Kan du bare sitte av deg med gitaren?
3: Når jeg for eksempel sitter litt sånn da, sånn, med et glass... Med glassplate, som et bol på en måte.
1: Ja, det kan det.
4: Så kan brukes til noe nytt.
3: Ja, ja.
2: Hjørnebordet. Ja.
3: Men lønner seg å gå inn og sjekke den sketsjen på YouTube med Falsk Mathisen. Den er ganske bra.
1: Hva var det?
3: Nei, det var å stoppe ut mannen, da, sånn at du kunne stå på alle fire, så la den med stor glassplate opp, og så hadde du bol, for eksempel.
1: Ja.
3: Eller han kunne sitte med rumpa, liksom ligge med rumpa opp, så du kunne sitte... Så du satt på rumpa da, og lente deg mot beina liksom.
1: Det var litt sånn, du ble litt praktisk møbel
3: rett, ja, ja, ja.
1: Etter din død.
3: Ja. Ja.
4: Og stå på alle fire ute og være sykkelstativ.
1: Det går bra.
3: Det husker jeg var en sånn gammel vits jeg lærte hjemme. Jeg vet hvorfor det mitt gjorde da, for eiken ble så rustet da. Nei, dårlig vits altså.
1: Men du? Forrige episode, så du hender jo at du lover ting i disse podcastene, så hører du det aldri.
3: Nei, jeg har litt dårlig gjennomføringsevne.
1: Men det har vært sagt at du skulle lage en adjektiv historie.
3: Ja, det har jeg gjort.
1: Det har du gjort.
3: Men da er det jo deg som må fylle inn adjektiva da. Ja. For nå er vi inne
1: men
3: på...
1: Men nå må du ha en pen da, så du får skrive i...
3: Jeg kan ha sånn et
1: ja.
3: Gråblyant, rett og slett.
1: Ja, for da kan du bruke den flere ganger. Så det pusser du da.
4: Ja. Kan vi ta den i hver episode?
3: Sånn fast...
1: Vent litt da, skal du få en...
0: Du hører på Tø på Hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Ja, for greia er jo at, ikke sant, dette er jo... Vi har jo pratet på, her liksom, limerick er gammel humor. Og ja. For meg så kan jeg husse adjektive historier. Det synes jeg var jævlig morsomt. Det er sånn oldschool humor som ja. Ingen driver med lenger.
1: Så når andre unger da, så kom de med adjektiver som blå og pen og sånn, så kom du med...
3: Nei, det må jo ta i da
1: ja.
3: For vi hadde sånne hjemme i familien. Horete, slafsete Vi brukte matt og sånn, og så les fatteren opp av det til slutt, da. Så synes vi at det var jævlig morsomt.
4: Ja. Kanskje du slår et slag for at dette her skal bli liksom fredagsunderholdningen?
3: Ja, jeg synes det. I stedet for å se på alt dette tullet på TV-en, ja. Foræder og sånn. Sånn. Så skal vi prøve, jeg har kanskje tatt de litt hardt når jeg, når jeg streker opp, det mange streker her, ser
4: jeg kjenner jeg litt adjektiv. Sånn halvskremt
1: ja. Det mange adjektiver da, men vi må bare gå rundt da,
3: ja, skal
1: det,
3: vi, bare...
1: vi må jo si adjektiver før vi hører historie
3: ja, det det som
1: ja, ja.
3: Er. Så, hvis det noen som ikke har hørt det da, så handler det om å skrive i historie og så må du ha veldig mange adjektiv og da setter du strek inn og så skal ingen selvfølgelig lese den historien så skal Nei. Du gå rundt og så skal folk slenge ut adjektiv
1: ja, ja. Så altså, kan ende det passer og altså, noe passer kanskje ikke
3: men det litt av mora
1: men du skal ikke komme med adjektiver
3: nei helst ikke det,
1: ja. du har jo
4: jeg tror lytterne kanskje glad for jeg tror historien ille nok i seg selv
2: vi må komme med 25 hver her det blir interessant
1: Nei, jeg tror det 7 hver
2: ja, ja det jogger 6 mer enn
3: ja, men det går Bare, hvis noen står fast, så slenger vi ut bare.
4: Ja, ja.
3: Ellers så blir det så jævlig langt. Det blir langt innslag.
1: Begynner du da, Jan-Erik?
2: Ja, det slurpet det. Det begynner litt pent da.
3: Ja, det var jo veldig...
2: Det var veldig nødvendig.
3: Ja.
4: Spysjuke.
3: Skal vi se. Ja.
1: Penetrerte.
3: ja.
2: Ja, der stoppet jo helt opp, da jeg er ferdig med min ene. Kåte.
4: Jeg håper den kom på deg.
3: Ja, vi kjører på.
4: Drita trengte.
3: Skal vi se. Jeg må skrive om noen endinger. Ja.
2: Ja.
1: Da må jeg følge opp med illelukten, jeg, da.
3: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
2: Imbecile.
3: Imbecile. Ja.
4: Evneveike.
3: Den traff du bra på. Ja.
4: Var det om meg selv dette, eller?
1: Da skal jeg komme et. Ja. Tranluktene.
3: Ja.
4: Nesten det du sa i sted, illeluktene.
1: ja,
4: det
1: var flere love.
3: ja, vi kan prøve. Ja.
4: Glasurbefengte.
3: Litt Hører jeg skriver noe? Ja, Jon Erik.
1: Pissvåte.
3: Ja.
2: Tøytete.
3: Den tror jeg traff ganske bra. ja.
4: Late.
3: Ja.
1: Nesnødde.
3: Åh, den... Altså, nå jeg inne i en sterk periode her. Skal vi se, vent litt da, må jeg bare snu og mark
1: her. Må du ha flere?
2: Har du lang strek nå, eller?
3: Jeg skal ha noen tell. Jeg skal ha 6-7 tell.
2: Ja, jeg har loppebefengte. Befengte, tøtte.
1: Ja, nå blir det. Ja, befengte.
2: Tøtte.
3: Ja.
4: Rumpekløene. vi fniser fortsatt
2: litt. Ja, vi vet jo ikke hvor dette blir.
3: ja.
1: Fitterosa. Passer det?
3: ja, for så vidt. ja.
2: Banale.
3: Ja, det blir ikke gære etter. Det blir nesten for bra nå, vet du. Kristin?
4: Suttrette.
3: Og så, Jon Erik, må slå deg litt.
1: Siste nå?
3: Ja.
1: Det var der jeg stoppet da, kanskje Jeg har sagt så mye bra, vet du
4: ja. Sa han beskjedent
2: Kan du komme på den siste, Kent Erik?
3: Nei,
2: såpass,
3: men vi bør ta i litt Må si såpass, må ta i litt
1: Ta i litt?
3: Ja
2: Vi er her enda
4: Ja da
1: Jeg bare gjør det som Håret skriver jeg bare
3: ja, ja, ja, ja, men det blir ikke så verst da
1: Nei
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab Hvis du skal teste vattnet ditt Særlig hvis du har egen brinn Hjemme eller på hytta For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke Så tester vi kvaliteten på vaskhilden for deg Ta kontakt. Vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik.

0: Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du på hjernen.
1: Er det lov å kalle unga sine Vidkun lenger nå?
2: Nei.
1: Er det lov? Er det ikke lov?
3: Adolf og...
1: Adolf er lov.
3: Ikke det Norge, tror jeg.
2: Nei, det var faktisk lov i Norge.
1: Da. Jeg bare synes jeg så at Haite Sanna Sarum er en unge som heter Adolf.
3: Ja, men den er døpt i Finland eller noe sånt. Hun er jo ikke...
1: Så, er ganske, fresh, ganske fresk på å kalle ungen sin, så å si.
3: Ja.
1: Herman, Adolf... Hva er det de heter?
3: Göring.
1: Ja, Göring og Rudolf Hess.
2: Ja. Sleng på et Vidkun da, for sånn
1: ja. Adolf, Herman, Josef.
0: Da høres det ut som du er adelig da, når du får en 7-8 fornavn.
1: Ja. Men det er sånn er jo svenska. De har jo også en høy med navn, fornavn som de ikke bruker.
0: Ja. Men bort i Sverige har de ikke baroner og greier enda også?
2: Jo da.
0: De driver jo litt med greve. Sånn greve og...
3: Greve Noppe.
1: Greven av Graal. Nei, det er kapten Sabeltan da.
2: Jeg er jo slekt med Blix, Elias Blix for eksempel, som var sånn dikterprest. Han kom jo fra Sverige, og det var en adelsslekt.
1: Ja.
2: Så egentlig er jeg av svensk adelsslekt.
0: Har du tapt seg?
2: Det har tapt seg litt, ja.
3: Det har vannet ut litt.
1: Det er ikke bare norske kongehuset som har tapt seg litt.
2: Det har vært jo blendet inn og innover de fra Herjangen og sånn på vegen, da. Så det har vært
3: i... Dere har ikke noen øgler i hvert fall.
2: Ingen øgler som jeg vet om.
3: Det er det kun en slekt
1: som har. Nei, jeg kjenner flere øgler, jeg. Drager, til og med.
0: Bureøgler.
1: Nei, jeg har slekt med noen drager og ikke også.
2: Ja.
1: Ja. Det var ikke så rart å se på Game of Thrones for meg.
0: Det har jeg faktisk
3: ikke. Var du Targaryen, eller var
0: det? Det har jeg faktisk ikke sett et minutt da.
3: Og det burde du, for det en veldig bra serie.
0: Nei, men det ikke, døver ikke alle helter og sånt?
3: Nei, det bare den ene helten som dør veldig fort, og det ble jeg veldig skuffet over.
1: Det er en del som dør da.
0: Ja. Nei, det har jeg ikke sett noe på.
3: Jeg husker da jeg satt og så på den, og så...
0: Jeg har sett mer på Paradise Hotel, for å si sånn.
3: Uff, det må du ikke si.
0: Nei, men det er ikke mye det heller.
3: Der jeg bodde da, i den leiligheten, så var det bak sofaen, så var det sånn svær glassvindu. Og da, det vil si, da var jo TV-en sånn at man kunne se inn av vinduet og se rett på TV-en, og da hadde jeg svær TV der, og så var det pandemi, så jeg satt jo der og så på Game of Thrones, og så var det sånn turvei rett bak da, og hver gang det var sånn slåssscener, og de hogg hua hverandre, og det splatt tarmer og huer og sånn, satt jeg og så på, og så kom det seks scener, og jeg fikk helt panikk og trakk på gardinen. Da ble det unormalt. Det synes jeg var ugreit. Da spola jeg og sånn.
1: Jeg gjorde det en gang, for jeg var sånn gratis abonnement på TV-tusen. Det er mange, mange år siden. Og så hadde jeg sånn at TV-en, det så rett ifra veggen inn på TV-en. Så det var ikke hardcore porno, men det var mjuk porno.
2: Det var sånn TV-tusen hjelper deg.
1: Ja, så sovner jeg, og så...
0: I arvejuritsen.
2: Ja.
1: Og så vakner jeg til noe jævla med stødning og likt, ikke sant? Og da var det jo mjukporno på TV-en, så da hadde jo alle som hadde gått ut på veggen, har jo sett inn på TV-en. Så tenkte jeg, kan like så godt, jeg napper av igjen. Jeg tenkte, nå er skaden her allerede skjedd.
2: Ja.
1: Så...
2: Jeg gikk jo tur sammen med en kompis en gang ut på Kolbu, og vi gikk forbi noen hus, og der var det en som hadde en... vanvittig digger TV. Så når vi gikk forbi, så var det jo hardporno på TV-en.
3: Det var Kent Erik, da.
2: Du bodde litt i Kolbu, da.
1: Nei.
2: Vi hadde litt morot av det. Vi hadde veldig lyst til å gå bort og banke på stuevinduet, ass. Satt en kar i sofaen der.
3: Holde rød på øra og svett i luggen.
2: Men vi tørte ikke å gjøre det.
1: Nei.
2: Vi kunne jo fort ha vært drept.
1: Men det er jo sånn historie, jeg husker ikke om jeg har sagt dem før, men det var jo en i fabrikken som skulle se på sånn 8mm-porno. Som hadde langt hår, og så han satt filmen opp ned.
2: Ja, veldig kort porno.
1: Ja.
2: 8 millimeter.
1: Ja, og så la han hugget slik for å se, og så fikk han håret tullet inni framviseren. Det er sånn vandrehistorie i fabrikken, at du måtte ha kjæringen, og du måtte klippen løs ifra, så er det...
3: Ja, for han klippte ikke båndet. Han måtte klippe
0: håret. Han ble med på filmen, han.
2: Ja, men det er fort gjort.
3: En sånn horror-movie. Nei, nå følte jeg at jeg...
2: Nå må du jordspille og ta seg opp.
3: Ja, nei, nå...
2: Var dette helt litt sånn pappavits?
3: Jeg vet ikke.
1: Men det har jo vært det enklere. Altså, jeg husker i gamle dager når vi så på TV-tusen hjelper det, så skulle du liksom prøve å passe på at du skulle komme til den beste scenen i filmen, på en måte.
2: Ja.
1: Og så da var det jo plutselig så liksom nappet du løken, og så var det mye bedre scene etterpå. Nei, faen at jeg ikke ventet på den da.
2: Den skulle du vente på.
1: Ja, eller hvis du ventet for lenge, så var jo filmen plutselig ferdig.
2: Ja, så måtte du sette på en ny.
1: Kom igjen. Ja, men hvis du var på TV 1000, ja. Da kan du ikke bare sette på en igjen. Nei, så det var sånn, så du visste aldri.
2: Det var sjansespill, dette.
1: Det var fra 12 til 2, så du visste jo aldri, han kan være at han 0-1-50, eller 0-1-20, eller.
2: Ja.
1: Det liksom ikke noe, bare ikke noe fasit.
2: Ja, det burde ha vært.
1: Ja. Burde ha vært en regel for sånn. Så ja. Ungdom i dag så jævlig bortsamte, spør du meg.
2: Ja, de har porno.
1: Ja, de kan bare velge, liksom.
3: Og spole.
1: Det skal være sånn og sånn, og så vil jeg ha slik og slik, og så skal den ende sånn og sånn, og så. Det var ikke sånn i gamle dager.
2: Ja, så lager de en på AI, rett og slett.
1: Ja, det kan du sikkert gjøre nå, men hvis du så søker på YouPorn, så kan du jo velge stort sett selv, og du vil ha. Men det var ikke sånn i gamle dager.
2: Så hvis vi kommer på Grimås, så skal, ja, skal Kent-Erik holde et lite kurs i å søke på
0: crash-kurs
2: på YouPorn.
1: Ja, ja, det kan jeg gjøre.
3: Det er mye han skal ordne opp med når vi kommer dit. Er det vits at vi andre kommer dit?
1: Tror du det kan være greit at det er noen der?
2: Vi får jo møte opp vi andre.
3: Vi stakker deg litt. Ja.
2: Men det 20. november der altså.
1: Ja.
2: Jeg håper det kommer noen da. Det er kjedelig hvis det liksom sitter to stykker i salen.
1: Jeg tenkte kanskje kunne kjøre sånn live porno-innspilling for å forklare.
2: Jeg kunne.
1: Ja, jeg kan se litt.
2: Kjemmer han på som
3: møter opp. Jeg er dritglad for at jeg var eneste dame i studio her. Jeg tror ikke jeg kan da, ja.
1: Ja, det var mye tøffere. Seksualundervisning på skolen, hvis det kom liksom. Ja, hvis Ron Jeremy kom og hadde. Og disse, er de hette for disse porno-damene da? Fra gammelt av.
3: Linda Love.
2: Jeg har hørt om jeg Lolo Ferrari, for hun ble kvert av sine egne kupper.
1: Hvis du hadde hatt sånne,
3: da
1: tror jeg folk hadde søkt meg.
0: Å være så uheldig,
2: ja. Ja, cirka 10 kilo silikon i hver pup, så.
0: Mange andre kvert av. Mange andre kvert av.
2: Nei, det har ikke kommet fram.
0: Nei,
2: de har
0: ikke kommet fram.
2: Nei, de har ikke kommet fram. Vi må snart runde av. Det nærmer seg slutten for denne episoden.
0: Langt er vi nå?
2: Ja, nå har vi startet en time.
0: Ja, vi har hørt en episode her. Og da sa du nå må vi begynne å runde av etter cirka en halvtime, og den episoden ble også en time.
2: Nei, jeg sa det ikke etter akkurat en halvtime, tror jeg.
0: Nei, men det var godt over halvveis, så tror jeg var sånn, nei, da må vi begynne å runde av, og så tar det helt av igjen.
2: Ja. Det var en av de episoder vi skulle være kortere, tror jeg.
0: Moro er det.

0: tøv på hjernen?
1: Ja. Vi har jo ikke pratet så mye lenge. Om det, men vi mistet jo kongen vår her for en stund siden. Mm. Det begynner jo å bli en stund siden nå.
2: Ja.
1: Men I den der momanget der da, så lagde jeg en slags hyllestsang til kongen. Jeg likte kong Harald veldig godt. Det gjorde det sikkert du også, Kent-Erik.
3: Jeg kjente noe ikke så godt.
1: Du likte men, liksom...
3: Jeg må si, det som jeg sa I sted, jeg jo ikke for kongehuset, men så tenkte jeg, dette tror jeg bare utsatt til at han Harald borte, liksom.
1: Fordi at...
3: For jeg var en bra fyr.
1: Spesielt ei tale som han hørte var jo veldig legendarisk, den... Ja. Jenter som liker jenter og han sa det vel lite på totning da men,
3: nei, det burde hatt faen burde hatt en konge fra Toten
0: totninger som liker Hedmark
1: det
0: sa han aldri
1: Kvikstad sikkert ledig nå, han kan sikkert
3: Kong Halvor Kvikstad, ja. Ja. Ja, ja, ja
1: hvis den det første. Noen som husker han han var jo med på
0: Big Brother
1: ja.
3: Ja.
0: Du vet ikke den peneste jeg har sett, men du vet ikke den verste hel.
1: Nei, sant, det
0: må jeg si.
1: Sant, hun der fra Bergen, som heter Husser, men de ble ihop, så det hjalp jo, eller det fungerte.
0: Det stønn, da.
2: Som en liten sjekketriks,
1: ja.
0: Jeg hadde ikke gått på den.
1: Men jeg har funnet en del artige eller ordentlige sitater fra kongen, som jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av dem, da, sånn for å hedre kongen. Da.
0: Hyggelig hyllest.
1: Så han hadde et sitat om å hølle ut med hverandre, så sa han, det ikke så lurt å kaste ut motstanderen. For da har du ingen å spille mot. Da sikten sikkert eller sånn, ja.
3: Det vil jeg tro.
1: Og så var det om alder og livserfaring. Fordelen med å bli eldre at man har prøvd det meste før. Ulempen at man husker det dårligere. Og så har han den om norsk identitet, da. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Den har jeg hørt I veldig mye siden nå.
3: Ja, ja.
1: Og så har han noe sagt om kjærligheten til dronning Sonja. Jeg var heldig. Jeg fant den rette med en gang.
0: Ja.
3: Ja.
1: Mente han da.
0: Ja. Det sjeldent.
1: Og så om å ta seg selv høytidlig. Man må ha litt selvironi, ellers blir det veldig kjedelig å være meg. Og så om å gjøre feil I livet. Det ikke om å gjøre og ikke falle, men om å reise seg igjen.
0: Mm.
1: Ja. Og så faktisk så har han et bra sitat her. Jeg har ikke mobiltelefon. Det har jeg folk til. Og mobiler kan jo være en tidstyv.
0: Ja.
1: Jeg har flere sitater, men jeg kan ta noen litt senere, men jeg må ta noen. Ja.
3: Men vil jeg da si at hvis han for eksempel skal se på porno, da, så har han folk til å gjøre det?
1: Ja, han har det. Han sikkert.
0: Gjør det på mobilen?
3: Da trenger jeg oralsex å se på. Og så... ling, ling, ding, ding, ling, ling, ling. Og så, ja, nei. Ja, det jo...
1: Jeg kan ta noen sitater fra han senere også. Men han var jo ikke noe spesielt glad I lutefisk, da. Så...
0: Ja, det jeg enig med.
1: Det har jeg jo nevnt I sangen som jeg har laget. For da sa han at det beste med lutefisk at hvis du bare koker den lenge nok så forsvinner den helt og så sa han da I samme slengen jeg har et større forhold til lefse for å si det sånn
0: nå har du tatt med den der
1: og så sa han at når han liksom pratet om seg og Sonja da, så sa han det bare halvparten av oss som liker lutefisk
0: nå har du tatt med det sitatet hvor han sier at med alder kommer visdom men av og til så kommer alderen helt alene
1: den tror jeg var så her
0: den synes jeg var så fint
1: nei, altså det var en morsom konge
3: ja, jeg synes jo det
1: Så da lurer jeg på om vi skal runde av for I dag. Med litt hyllest til den avdøde kongen. Og så får vi håpe at den nye kongen nå følger opp med litt sånn humor, da.
3: Ja.
0: Nå ser jeg hva han gift med, så. Skjønner du at han glad I humor?
2: Du må ha litt humor,
1: ja. Må jo ha humor,
3: ja,
1: nå.
3: Ja, ja, men alle vet at det noen gærne kjæringen som best.
1: Ja, da. Så han har det sikkert bra, han.
3: Så det vil jeg tro.
0: Men sikkert du rekker fornøyd, da.
3: Men jeg tenker jo litt sånn teise, hvis du liksom har gått med altså, prinsessen og da så her, og så plutselig så møter du liksom en som bare, ja, snårte koka inn til straliken din, og liksom, det klart, ok, hadde jeg ikke vært I forelsket da?
1: Nei.
0: Ikke jeg.
1: Jeg kan det si. Det jo en måte å se på. Ja. Men før jeg spiller sjang, så må jeg bare si at kongen var jo kjent for å være glad I unger på en positiv måte da.
0: Ja. Nå var jeg usikker på hvor du ville den.
1: Så derfor så har jeg lagd denne her sangen her som en slags barnesang.
0: Ja.
1: Ja. Nei, da spiller vi den da. Er det du skal si?
0: Vel hjem. Ja. Det var kort, synes jeg.
1: Det var veldig kort.
4: Den var god.
0: Ja,
4: det var en av de bedre.

0: Ja, det var Maroon 5 du hørte her på Toten Radioen nå, og det var Middle Ground vi skulle et par år tilbake I tid.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Og det vel den tida nå hvor man må skru opp varmen litt. Jeg vet ikke om det var akkurat det det handlet om da. Det var Madonna du hørte, og Frozen. Etter hvert så skal vi innom ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå det først Hagle og Ingebjørg Brattland vi skal innom.

0: Ja, det var denne her naboen da. Det var Hagle du hørte her på Toten Radio nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio.

0: Sander Smestuen, du dukker jo opp sånn av og til her.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og hvordan formen?
1: Nei, jeg hoster mye. Ja.
0: Du litt sånn, nesten litt forkjølet, eller?
1: Jeg var syk på mandagen.
0: Ja.
1: Så jeg frisk, men samtidig så hoster jeg, men jeg ikke sånn syk.
0: Du ikke sånn radiovennlig, for å si det sånn?
1: Nei.
0: Men hva skjedde i det siste da?
1: Nei, jeg har egentlig ikke skjedd noe spesielt.
0: Ja. Det noe vi kan prate om på radioen.
1: Ja, dette jo en holdning.
0: En ungdomsuke, hvordan ser den ut?
1: Det skole, sove litt på sofaen. Og så det egentlig bare å gjenta det 5 ganger til det helg, og da det gjerne oppe litt sent.
0: Ja.
1: Gjerne for meg, så jeg på DND på lørdager,
0: ja.
1: Som ganske kos, og så skal DND-gruppa mi kanskje ordne sånn at vi på søndager også kan se på litt serie og film og litt sånn.
0: Ja,
1: sånn gøy der. For de som vil det, så da kan det nok hende at jeg stikker innom der.
0: D&D er for de som ikke vet Dungeons and Dragons, som et slags, skal vi si, fantasibrettspill.
1: Ja, det blir kalt tabletop role-playing game, som da vil si at det er rollespill med terninger og uten et sånt brett, nødvendigvis.
0: Ja.
1: Du bruker huet.
0: Du gjør det,
1: ja.
0: Eller så er det jo det at sist så pratet vi litt om at du venter på noen spill som skal komme.
1: Ja, det gjør det fortsatt.
0: Du bare gleder deg?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Men det høres jo ut som på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal si, om jeg synes det en kjedelig hverdag, at det bare skole og spis og sove. Og
1: jeg har vært spesielt trøtt denne uka her.
0: Ja.
1: Har holdt på, eller jeg sov i går i en time.
0: Ja. Men du, det jo ikke så lenge til det blir høstferie.
1: Nei.
0: Hva dine planer da?
1: Jeg skal til Hellas, i hvert fall.
0: Skal du til Hellas?
1: Da kan det jo hende at jeg er en uke hjemme og har søket permisjon her.
0: Ja, du, nei, jeg vet ikke om du skal få lov til det. Skal du dra til Hellas? Nei, jeg vet ikke om vi skal gi deg lov. Altså,
1: jeg vet ikke om det er akkurat den dagen hvor jeg her, men i hvert fall, jeg skal dit.
0: Mm. Ja, men hvorfor akkurat Hellas da?
1: Jeg vet ikke, jeg bare...
0: Det foreldrene dine?
1: Ja, moren min. Jeg bare ble med.
0: Ja.
1: Det vel varmt, og det vet ikke jo, det kan nok hende at det godt å være der på sommerferien, men det kan nok bli ganske varmt.
0: Ja.
1: Og i høstferien så tror jeg det passer perfekt, liksom.
0: Nei, ellers så er det ikke noe spesielt å prate om. Dette var en interessant radiosamtale, du gitt.
1: Ja.
0: Det er få et innblikk i ungdommens liv. Det er jo det er på godt og vondt, kanskje.
1: Ja, dette er veldig viktig. Kommer ut.
0: At ungdom ikke har noe å drive med, eller er det?
1: Ja, det varierer jo, da.
0: Ja. Men på det mest tekniske så har du en del å drive med, da.

Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen, Totenkvelden med Kristin.

0: Hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Kan det enda bli artig.
0: På Toten Radio.

Det var Girls in Paris med Lee Hazelwood, folkens. Det kommer en ny platte nå, tror jeg. The Old Man. Kommer her, ja.

Det var sommeren 75, best hjem til buss. Det var like siden det året. Vi skal høre på Mammy Blue med The Box Tops fra 1970.

Hvis du er med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

Her på Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen, Totenkvelden med Kristin.

0: Kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Totenradio-miksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.
1: Dette Totenkvelden.

0: Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal skal være.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.